Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тун тор си ванун дамра. Ванун чэнчи пони чэчэ капрлагьон.